0: כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס.
1: All right, so that was Netanyahu giving us a brief of what actually happened inside the cockpit and what took place. Israel, remember, is calling it a terror attack. With that, we move on to more news that we are tracking. United States President Donald Trump hosted the founders of world's biggest tech giants in White House yesterday. What came out of the luncheon was commitment, collaboration, and a morally binding agreement to tackle the risk posed by AI. We get you more in this report.

0: to what Netanyahu had to say on the incident.
1: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס.
0: All right, so that was Netanyahu giving us a brief of what actually happened inside the cockpit and what took place. Israel, remember, is calling it a terror attack. With that, we move on to more news that we are tracking. United States President Donald Trump hosted the founders of world's biggest tech giants in White House yesterday. What came out of the luncheon was commitment, collaboration, and a morally binding agreement to tackle the risk posed by AI. We get you more in this report.